det er vel nærmest et one-hit wonder. Det er det nummer her fra Van McCoy, The Hustle, men godt er det i hvert fald. Nu fra det amerikanske til det engelske, helt præcis til den walisiske sanger Shakin' Stevens, her med et af hans store hits, nemlig You Drive Me Crazy.

stille og rolig musik fra den jamaicanske sanger og musiker Jesse Green, nummeret Nice and Slow. Og lige om lidt, jamen, så skal vi lytte til Daniel Boone, for han er på vej med Beautiful Sunday. Men først, Susie Quattro med If You Can't Give Me Love.

Ja, vi er taget en tur over there, for her var det Sister Sledge med Lost in Music. Og nu til Nile Rodgers og bandet Chic med Le Freak.